0: dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: Dobro jutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: E sad jedna specijalna Georgia Smith, vrhunski vokal, vrhunski izgled. Britanka naročito se istakla kroz saradnje sa Drakeom, sa Black Coffeeom između ostalih, kao i kroz single On My Mind, a svoj debut album Lost and Found izbacila je 2018. godine. Danas novi hit, osma pesma na albumu What Are The Odds, inače treći njen studijski dance house produkcija, tu i najjače pliva, kao i R&B, soul, neo soul, na koji smo od nje i navikli. Evo ga. Slušamo premijerno Dancing na TDI radio.

Tako Dave rastura s ovim šimi šimi. 5-9 brown eyes. A s obzirom narode da je već 10 minuta do 8 i krenulo ovo jesenje vreme, što znači da je uveliko pao mrak, samim tim party time mora malo da se pojači, da se prikloni vibe-u noći, pa kako drugačije, kako bolje nego uz malo Lost Frequencies i The Feeling.